صفۃ خصامندی نور عرشوں کرسوں چٹی ہے تد ڈٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹی ہے سجن سچا پاتشاہ سر شاہاں دے شاہ جس پاس بیٹھیاں سو ہی ہے سبنا دا ویساہ